Er ut rar ut i me standard, pëjn undersuk e kek. Ti këvart fir vakër me t'vat fotos, tërse virve t'spyll e kvet. Më dej falang smart qika, bëj që rëstu në pse tet. Ti kësi t'i kek, e vir në mybul, se virin oslo që tërbe.